0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Temperature su u većem dijelu zemlje između 21 i 27 stepeni. Na jugu je bilo čak do 29. U Sarajevu je oko 24 stepena, vjetar je slab do umjeren, kiše nema, a sunčano vrijeme zadržat će se i tokom ostatka dana. Ukratko, pred nama je sunčano i ugodno septembarsko poslijepodne, idealno ako boravite na otvorenom. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 sati i 5 minuta, srijeda 30. septembar. Polako nam septembar maše, ko nije uradio ono što je imao za listu kao bucket listu, ja evo ima još par sati septembra da to obavi. A ako ne stignete to obaviti, pa polako, pred nama je cijeli oktobar. Ja sam Sara, vi slušajte popodnevni program na radiju M, družimo se do 6 sati.
2: Ovo je radio.